0: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Lafiya Zarau.
1: Lafiya, kalau alhamdulillah, da fatan kin shigo lafiya.
0: Lafiya alhamdulillah Zarau, ina tare da Hadiza yar makata daga nan bayan kesa.
1: To malama Hadiza, barka da shigowa.
0: Barka da Zarau, ya gida ya aiki?
1: Lafiya lau alhamdulillah.
0: Ya kwana jiya.
1: Alhamdulillah. Ya
0: alhamdulillah, mun gode wa Allah. Ina cikin nan mun san ki amso.
1: Masha Allah.
0: Allah
1: ya saka to na ba Allah ya mai da shi baya. Hadiza yar makada da nan da bayan ta sha lafiya Zarau. To masha Allah. To kun jama'a.

0: Alaikum salam wa rahmatullah.
1: Zara wa barka da safiya.
0: Barka dai da fatan mun waye gari lafiya.
1: Alhamdulillah, kira tare da alhajin Jakara da yau cikin bakwai na jihar Kano.
0: To masha Allah.
1: To zara wannan mu ita ce Najeriya ta mu. Domin za ce ga mutane daga mabambantan gurare suna shigowa suna isar da kokin su ne yayin da suke ciki. To muna fata dai Allah ya kawo mu da gyara. To mu kan mu nan bangaren mu ne yake mu na Jakara da ce Allah ya tashi lafiya. Muna da babban korafin da gane da titin wanda ya yi suna da Juju Road. Titi ne da ya taso cin da kan titin goron da zai mala yi da Kano ne da ke tota unguwar irin su Aifa Iwa Rure a yaƙi. Na'am. Da gangaro ya keto har zuwa police station din Dakar wanda zai ke da cikin kasuwar Kurmi. Gabas. To wannan titi ne wanda ya ɗauko a bakin lokacin da duniya da tarihi sakon kwaso wanda ya zama tuko. Da yau to ba a samu haƙi shi ba, amma lokacin wannan gwamnati ta injiniya ko kabilu an ɗauko shi daga can haƙi da Kano ya ke zuwa gidan Mahir Sharif.
0: Wannan
1: kuma ya tsaya to abin da yake faruwa matsalar zarawa a wannan yanayi na damuna za ki ga akwai eriyoyin da a kafa za ka wuce sai dai kai yan dabaru, sannan kuma za ki ga akwai guraren da aka rushe.
0: Kamar yaya yan dabaru?
1: Na'am, yau yanayin yadda hanyar ta lalace sai dai kana dinga bin gefe. Yan dabaru ka taka yan duwatsu ba haka ba cikin taɓar ruwa za ka shiga. Yau sannan kuma akwai gidajen mutane waɗanda aka yi yaƙiya waɗanda ta gaban gidansu aka yayyanke ka ba su da matsala, amma waɗanda kuma aka yanke bayan gidansu za ki ga mutane wasu sun mai da gurin kaman gurin kan kutar da dama wanda idan kika shiga gidajensu wallahi ba za ki so ki kiyar ba. Dan akwai mata wacce aikin ya rufa da gidanta wallahi duk sanda da je gidanta a zanto.
0: To wannan layin ya katse, ta fatan za ka ƙara ya fifiya ne.
2: Al'ummar jihar Anambra ta shi lafiya. Al'ummar jihar Abia ta shi lafiya.
0: Assalamu alaikum.
3: Salamu.
0: Wa alaikum assalam.
3: Assalamu.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Lafiya
0: lau, alhamdulillah. Alhamdulillah. To masha Allah, ya mutanen Dorayi.
3: Dorayi makancin koshin lafiya kuma sun mutu fata da gari kuma ta fatan bayan kuma ya lafiya.
0: To masha Allah, amin ya Allah.
3: Ke gina?
0: Eh, ina ji.
3: Wanda shi ne wurin mata ta wurin kan ya kan lafiya kana kuma ba mu da ko da shi da ka wata ne a rakar dubawa ga mutanen da ke wani da kuma mutanen da ke barka.
0: Na'am. To wannan layin ya katse da haka kuma muka fara wannan rana.

Mita 97 da daga uku kan zangon FM Rahama Radio ku saurari shirin zangarin ya. Agogon ɗakin ya da shirye-shiryen namu yana cewa karfe 8:59 da misalin karfe 9 daidai za ku ji mu dauke da shirin tafsirin Dr. Nasir Kankarofi.

0: a can mutum biyar wayanda za su yi lamarin.
1: Na'am.
0: To kaga a daira gobe za mu koma mu ji matakin da suka yanke. To mu koma gobe ka ga ba sai ba kuma kullum mun ga sun zo sun an waye gari sun zo suna gadan gidan nan gona ki namu da gurin da suka rushe wani gidaje. Wannan dalilin shi yasa muka fito kwan warkar kwata muka yi wannan titi na yau mun kare
1: rai. To zuwa yanzu an ce kun shafe awanni da rufe wannan hanya. Me kuke so a yi muku kafin ku bude wannan hanya?
0: Halarci muke bukata kawai a yi mana halarci kawai muke bukata a yi mana kamar da haka alƙawarin shi ma za a yi mana halarci domin a yi mana adalcin. Wannan gari da aka tun a bamu saboda ƙannenmu iyayenmu da masu tasowa nan gaba. Sannan wanda aka yi tarihi na gidaje da aka rushe musu kamar da haka alƙawari za a biya su ma a biya su. Wannan magana awo da ake ta gonaki da gwamnati za ta yi su muna roƙon a yi mana adalci kamar da suka yi mana adalci. Za su yi mana adalci idan suka mana wannan abu guda uku. Domin alhamdulillah.
1: To zuwa yanzu kun amsa wani kira daga su gwamnati?
0: Amsa wani kira ba amma muna nan muna ci gaba da zanga-zanga kuma za mu ci gaba da ganin har gobe in Allah ya nuna mana.
1: To Salisu, na to ban sani ba ko daga bangaren su shugabannin kungiyar da suka jagoranci wannan al'amari ko za mu ji daga bakin su?
2: Eh, ina iya kokari na dan yanzu ba na kusa da irin su amma dai ga wani fili shi ma wanda yake kara bayyana irin abubuwan da suke ji a ran kuma yana ɗaya daga cikin shugaban mamba na kungiyar a wannan gari na Tambarawa.
1: To a bashi dan masu sauraro su ji daga gare shi.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dawa muke tare. Dawa muke tare. Menene cikakken sunanka?
0: Muhammad Sule,
1: wannan ga hukunci da kuka zartar kuma duba da cewa wannan babban hanya ce da take sada al'umma zuwa garuruwa daban-daban. Ba kwa ganin cewar akwai al'umma da aka ɗauko marasa lafiya da sauran wani masu buƙata ta musamman? Na'am.
0: Muka ja da ita muka zaɓi wannan gwamnati da muke kuɗa ta kai wanda za ta yi mana adalci. Yi ke nan daga baya kuma haka ruwa ke ta yaudaran da mun zauna ba in ba ofihin da mu kai takardunmu ba na a kan abin a yi mana adalci. A kanan nan wajen watan uku suka zo suka ruruye wa mutane gidaje suka ruruye mangwarori an magana a zauna an magana a zauna ba a zauna ba.
1: To malam
0: wannan kiran suka nemi shugabanni mutum bibiyu aka je rana ya ce Litinin aka zauna aka ce he gobe a dawo. Ya talaka kenan aka koma talaka. Aka koma aka inda an nemi dama a nemi ƙarin gari sun bayar akwai kabirin sadiya da ni aka zo aka yi ta zagayawa. Da aka zagaya kuma shi ba a bamu wata babu wata magana ta biyo ba za a tafi aikin haji. Da a tsaye yanzu da gusta ta sake tasowa aka zo. Wurin da babu awo ma aka zo aka sake shi ba.
1: To Malam Muhammadu Sule, zuwa yanzu me kuke so a yi muku kafin ku janye daga wannan zanga-zanga?
0: Mu abin da muke zo adalci muke zo a yi mana tabbatacce wannan yake bawa. Amma shugabanni yanzu mafi yawancin zuwa hali a gaban. A sai a ɗibi a zo a yi awo a haɗa dawakin kudu lokar gamba. Kuma lokar gamba. Kuma dubu lokar gamba.
1: To muna godiya kwarai da gaske Muhammadu Sule, da fatan Allah ya kawo dauki, Allah kuma ya bada mafita. Salisu Hussein Usman, da yake ka san gurin wannan al'umma shugabanci na kusa da kusa wanda ya fi kusa da su shine shugabancin karamar hukuma. A hangen da kake ko ka hangi wani wakilci daga karamar hukuma domin su zo a kalla ko da a danne kirzajen waɗannan bayin Allah domin su yi haƙuri don janyewa daga wannan zanga-zanga?
2: Wato abin da yake faruwa dai zuwa kamar farkon lokacin da suka rufe wannan hanya sun ce akwai wani shugaban karamar hukuma wanda yake dab da kusa da wannan gari na su ya biyo hanyar kuma ya ga halin da ake ciki shi ba ya nuna rashin jin daɗin sa. Sannan kuma daga bisani ya dau alƙawarin cewa duk yadda zai yi shi ma zai shiga ya fita dan ganin ya tabbatar da mai girma gwamnatin jihar Kano halin da al'ummar wannan gari suke ciki dan ganin an kawo bakin an daure bakin zaren wannan matsala.
1: To masu sauraro Salisu, za su so masu sauraro za su so su ji kadan daga cikin muryoyin matafiya musamman waɗanda suka dauko hanya ko dai daga Abuja ko Kaduna suka so su shiga Kano wasu kuma suna so su fita daga jihar Kano in kana kusa da wasu za mu so mu ji da irin yadda suka tsinci kai a wannan yanayi
2: to ba matsala barin kara da tawa mun mu kara samun su matafiya din mutum zai iya cewa dangane da lamarin ku
1: to muna godiya kwarai Allah ya kawo dauki masu sauraro kun ji halin da ake ciki yanda wakilin mu yake a wannan gari na Tamburawa ko mu ce kwana dawaki da ke karamin hukumar dawakin kudu inda al'ummar wannan gari suke gudanar da zanga-zanga har ta kai ga rufe manyan waɗannan hanyoyi bangarori guda biyu wanda al'umma suke tsaye motoci suke tsaye tsawon awanni muna fata za a ci gaba da bibiyar mu domin jin mu tare da wannan wakili namu don jin halin da ake ciki ku ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma Rahma Radio mita 97.3 Zango na FM
3: Point 3 Rahma Radio

0: zuwa yanzu a wannan gari?
1: A yanzu kusan an bude hanya.
0: Na'am.
1: A yanzu kusan an bude hanya an samu ne dai so. Dan zaka je ma tara hol kuma basin da suna gudu kuwa yana neman motar sa.
0: Na'am.
1: Domin ya samu ya shiga ya ci gaba da tafiya.
0: Na'am.
1: Wato wani abu sosai da idan bani mamaki ko bari ya sai shi a wannan wuri.
0: Na'am.
1: Yadda kananin yara suke zafi yake da
0: Subhanallah. To jami'an gwamnati sun zo gurin ne kamar yadda suka buƙaci hakan?
1: To kamar yadda kake maganar kusoshin gwamnati ne shine abin da ban ƙara tabbatarwa ba.
0: Saboda yanayin hanya kai ma. Haka. Yanzu dai hanya ta samu ba tsaye ko motoci sun fara tafiya. To Salisu muna godiya kwarai. To muna godiya ga. To masu sauraro kun ji wakilinmu kenan da aka samu bude ita wannan babban hanya. Muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala da fatan Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a nan jihar Kano da ma ƙasa baki daya. Sai a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin ragowar shirye-shiryenmu. Za ku ji mu da rahotanni na musamman kan yadda wannan al'amari ya faru da ainihin abubuwan da suka haifar da matsalar da ma yadda aka samu daidaito zuwa bude wannan hanya kamar yadda kuka ji daga bakin wakilinmu. A ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shiri na musamman game da yadda tawaka na a taron majalisar limaman masallatan Juma'a na Arewacin Najeriya wanda suka gudanar da khatam al-Qur'ani mai girma a babban ɗakin taro na kwalejin ilimin addinin musulunci da shari'a ta Aminu Kano dake jihar Kano wanda aka fi sani da Legal. Sunana Sadiya Tsoho Salisu Kosawa, zan kasance da ku cikin wannan shiri. Ku biyo mu. Tun da farko dai an bude taron ne da sauka Al-Qur'ani mai girma guda 3,313 kafin daga bisani a gudanar da addu'o'in zaman lafiya shugabanni na gari tare da sayar gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf cikin waɗannan addu'o'i domin ci gaba da samun damar sauke nauyin da Allah ya dora masa. Wannan Al-Qur'ani mai girma a wannan taro sun gabatar da jawabai da dama kan muhimmancin da zaman lafiya ke da shi tare da haɗin kan al'umma da kuma muhimmancin rungumar Al-Qur'ani mai girma a kowane irin al'amari. Tun da farko da yake jawabi shugaban makarantar ta koyon shari'a da addinin musulunci ta jihar Kano Dr. Ali Tamasi Ma'azu yayi ba da kokarin gwamnatin jihar Kano da kuma kwamishinan ma'aikatar yada labarai tare da yin tambihi ga mahalarta taron da su rungumar Al-Qur'ani mai girma a duk yanayin da suke ya kuma bayyana godiyarsa bisa zabar wannan makaranta domin gudanar da irin wannan taro.
3: Godiya zan yi mai girma kwamishina a isar mun da godiyata ga mai girma gwamna ga waɗannan bayin Allah da suka zaɓi wannan makarantar su yi wannan taron a cikinta. Mu duk lokacin da aka yi taro irin wannan muna cewa girmama mu aka yi gwani Allah ya saka da alkhairi. Kuma ina so in tabbatar muku idan kullum za ku yi irin wannan taron kullum za mu ba ku wannan ɗakin kamar yadda ɗan uwana darakta ya sai iya faɗa mu Al-Qur'ani jinin matsokanmu ne tashi kuma muka ganshi kuma a cikin sa muke. Naji dadi da kuka yi wa mai girma kwamishina wannan nadi. Ina gaya masa cewa da wannan nadi da kuka yi masa a yau na gani to fa ya wajaba a kansa yanzu subhi subhi zai ringa yi kullun. Kun ga duk sai kwamishina zai ringa yi ministerin da dukkanin interest din sa ku sani an rataya muku wata babban gaf haka su dauke dauken nan kullun akalla sai kun karanta izifi biyar Al-Qur'ani mala adab izifi biyar zaka ringa karantawa na Al-Qur'ani abinda da muke so mu ce wannan ministerin ta ti sai an yi saukar Al-Qur'ani a cikin ta kamar yadda kuma ya fada wa mazalika alallahi bi aziz to a gare ku kuma wannan bai zama wani abu mai abin nan ba. Mai girma kwamishina ina so a mika mun godiya ta ga waɗannan ƴan uwa da suka karrama mu suka zo wannan gida suka yi khatamar wannan sauka ta Al-Qur'ani 3,313. Allah ya saka muku alheri. Addu'o'i da aka yi Allah ya karba. Girma gwamna Allah ya riko da hannayensa. Allah ya cika masa burinsa. Ayyuka na alheri da ya dauko a wannan jaha tamu. Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya karasa su ya dora. Ya gama wannan tenuwar lafiya, yayi tenuwarsa ta gaba lafiya daga nan ma Allah madaukakin sarki ya kai shi inda ya wuce haka. Shi ma mai girma kwamishina Allah ya saka masa da alheri. Kuma Allah ya saka muku da alkhairi domin kishin musulunci ne da kishin Kano da kishin wannan kasa yasa kuka yi wannan hidima. Allah ya saka muku da alkhairi. Kullu aminu antum bi khair wa salamu alaikum wa rahmatullah.
2: Gwanayen sun yaba da irin hidima da kwamishinan ma'aikatar yada labarai da harkokin cikin gida na jihar Kano ke yi wa mahaddata Al-Qur'ani da Al-Qur'ani a fadin jihar Kano.
4: Abubuwan da suka hada mu abubuwa ne guda uku. Abu na farko shine khatamar saukokin Al-Qur'ani a 3,313 wanda tsawon shekara guda wannan majalisa ta gabatar a masallatanta daban-daban na kananan hukumomi 44 na jihar Kano, wanda duk sati muke gabatar da kowanne masallaci yake yin kwaya daya. Wannan shi ya bamu wannan adadi. A yau kuma muka hadu muka cika sauran, shi ne ya bamu wannan adadi mai albarka. To muka taru don mu khatama, mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da wannan littafi nasa, kuma Allah ya azurta mu da lafiya da tsawon rai wanda yake mai albarka. Mu hadu mu yi wa Kano addu'a, mu yi wa gwamnatin jihar Kano addu'a, mu yi wa shugabanninmu addu'a, mu yi wa mai girma gwamna addu'a, mu yi wa wato iyayenmu da suka rasu da ma waɗanda suka rage addu'a, sannan kuma mu yi wa Kano addu'a Allah ya zaunar da ita lafiya, kuma mu yi addu'a zaɓuɓɓuka da suke gabatowa mu akan Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Wannan su ne niyoyi waɗanda muka yi wannan khatama a yau, wanda dab da shigowar mai girma kwamishina, dab da shigowar Sagwani lawan shugaba, yan uwa sun ji ya gabatar mana da wannan khatama. Addu'anmu a ƙarƙashin wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi, Allah ya sa dan shi muka yi, Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yake zuciyarmu a wannan waje da mu da shugabannin nan namu, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana. Kuma yan uwa a takaice, kamar yadda aka sani, wannan majalisa zaman kanta take yi, majalisa ce wadda take tsaye da kafarta, don haka ne ma wannan duk abubuwan da muke yi ba wani wanda ya ɗauki nauyinmu, muna yi ne fi sabilillahi don kishin jihar Kano da kuma yadda da abin da shi mai girma gwamnan jihar Kano yake aiwatarwa na alkhairi, don haka ne muke saka shi a cikin addu'o'inmu. Damun wannan majalisa tana cikin wadda ta ba da gudunmawa 100% wajen kafuwar wannan gwamnati, don haka ne muka ga ya kamata mu jajirce mu ƙara addu'a akan Allah ya zaunar da ita lafiya, kuma duk abin da zai kawo rabuwar kai da tashin hankali da firgici a wannan gwamnati da Kano, Allah ya kiyaye mu. Daga cikin makasudin wannan haduwa ta mu, ɗan uwa, kamar yadda kuka sani, da wannan majalisa tana da alaka da sunan kungiya ta siyasa. Shugabanni magabata suka yi ta ba da shawarwari akan cewar ya kamata a cire wannan suna na siyasa a matsayinmu na iyaye, wato shugabanni. Cikin hukuncin Allah, ana nan ana nan, sai kuma Allah ya kawo ta kadiyya ta rabuwa tsakanin mai girma gwamna da jagora shi injiniya Rabi Kwankwaso, wanda wannan suna yana da alaka da sunan shi kungiyar kenan. Saboda haka ne aka yi shawarwari, aka yi ta'addu'o'i, a ƙarshe dai aka ga a zo a dafawa gwamnati don ta cimma nasara akan abin da wato ta ɗauko don ta ƙarasa kuma ta maimaita. Don haka ne ma aka canja sunan ya zama na yau ɗin nan da muke haɗuwa a wannan ɗakin taro mai albarka. Muka haɗa wannan limamai na ƙarko wanda ɓangare Izala Kadiriyya Tijjaniya, mutum 500, wato da niyyar canja mata suna. Shi ne sunan da za ka ji ana faɗa cewar haɗakar da Hausa kenan, haɗakar matasan ƙungiyar limaman juma'a masu kishin arewacin Najeriya. Jama'a, da wannan ne nake ƙaddamar da wannan suna, muna fatan kuma Allah ya sa wannan suna albarka.
2: Cikin gwanaye da suka bayar da jawabai na tambihi a wannan taro, akwai gwani Muhammad Sani Tilo ya gabatar da jawabinsa tare da yin kira ga mahalarta wannan taro.
5: Kwamishina waya ya tara mu cewa mu yadda za mu yi a tsaftace fagagen wa'azi da tunatarwa cin mutuncin nan da zage-zagen nan, ya kamata mu yi yadda za mu yi ya zama mun kautar da al'ummarmu gaburansa. Qur'ani ba shakka yadda Allah ya zaɓe ku, to wannan zaɓin shi ma yana so a kan shi. Saboda haka idan Allah ya yarda, muna fatan alkhairi gare mu baki ɗaya, abinda duk muka ajiye wa Allah na ƙoƙon baranmu na damuwar da take ci mana tuwa ƙwarya, in Allah ya yarda albarka alƙur'ani ko ƙwaya ɗaya ce Allah zai share balle wa nan dugunan saukoki. Ina fata Allah ya karba magana ta biyu, kuma ana son a nada kwamishina Gwani
2: shi ma dai dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Gwale a majalisar tarayya, Honorable Garba Ibrahim Isu, da ya samu damar halartar wannan taro ya tofa albarkacin bakinsa.
6: To ina godiya da ya sada mu a wajen wannan taro a yau, duk da ranan ba na intewo aka fada mun yawa gashi-gashiga abin da za a yi ita kungiya dama ina tare da ita a matsayin karamar hukumar gwale kungiya ta haɓaka ta zama ta jiha ta zama kuma ta arewacin Najeriya inda yau aka zo aka yi hattama na karatu da aka yi sauka 3,313 a dukkanin masallatanmu to wannan abu ne babba kuma in Allah ya da wannan addu'a muna roƙo Allah ya amsa ta domin zaman lafiya a jihar Kano da kuma Najeriya baki daya wannan abu ne wanda yake muke neman shi a wannan lokaci a wannan gaba kuma Allah ya fitar da mu daga cikin halin da ƙasa take ciki na rashin tsaro Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kamar yadda jawabi ya gabata na ji jawabai da suka bugata hakika ina tare da kungiya kamar yadda kwamishina ya faɗa ni ne ɗan majalisar gwamna ba zan ce ni ne wakilin shi a wajen wannan taro tun daga kwamishina amma ni ne ɗan majalisa a matsayina kuma na ɗan majalisar nan muna magana da gwamna akan wannan taro
2: daga nan ne fa sai aka fara nadin na kwamishinan ma'aikatar yada labarai da harkokin cikin gida da jihar Kano Kamar Ibrahim Abdullahi Wayya a matsayin gani inda aka bude da karatun Alkur'ani mai girma
4: Alkur'ani aya 1 ko 2 dan Allah ya shiga cikin lamarin gani baki daya zai karanta matan sirri min Alkur'an a gaban wannan shugabanni sannan ayi dadi wani lawan bismillah

0: magidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
2: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba, sama da sati biyu ga kullun dare da nake ga zazzabi, gashi kuma ina rama ba dare ba dare.
3: Ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar.
1: Gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne, kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal, kuma babu allura duka na sha ne.
2: Bijirarren tari tari ne wanda yake bijirin magani, kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganinsa ya daina don ya samu sauƙi, ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune don ya taɓa yin bijirarren tari.
4: Kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa. Wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar

tace labarin namu na wannan maraice za ku da cewa Tinubu ya tabbatar da mutuwar mutane 32 a ɗarin jirgin sojojin saman Najeriya. Yayin da za su kuji cewa 'yan sanda sun gani mukuyar 'yan bindigar da suka sace matasa masu yi wa ƙasa hidima a jihar Imo. A gefe guda wata Najeriya ta yi kira da haramta yin gwajin DNA a tantance uba da ɗa a ƙasar nan. Daga sassan duniya kuwa rufe makarantu kusan 500 kan zanga-zangar ɗalibai a Faransa. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan, tafi ku biyo mu.